0: quia saeculos sum probetur omnes.
1: Salute, Maximinis nostris.